0: Kad vidio sam oči iz koji cidilo se more, oči šta traže život i ruke šta sve govore. Zna sam da to tilo dugo podnit neće tugu, iskupio je riči za polit prema jugu.
1: Sad znam da je čuval niko en rič se ova piše, sad znam da je duša mirna i ne triba joj više. Pa idem doma pun vire u ovu kasnu uru jer dogodila se ljubav.

0: Romantična kombinacija Kygo Kelly The Griffin Save My Love smo odslušali. Dobro jutro.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni. Otvoreni. Na radiju koji voliš. Ovo je Weekend uz Otvoreni.
0: Pa dobro, najranije jutro, početkom drugog poluvremena ovog vikenda pred nama. Nedelja je, ako ste kojim slučajem zaboravili, jer je subota navečer bila predobra i prevelika partijana. Prisjetit ću vas ja na sve slike koje su možda tamo negdje u suboti navečer ostale. A ako takvih uopće ima, makar imam osjećaj da se više sad družim s ranoranijocima koji su, ja se nadam, nekad ranije završili svoju subotu kako bi bili puni energije i spremni na ovo jutro. Pa onda krenemo u lagano razbuđivanje jer svima treba nedjeljom u 7. Martin Garrix, Ed Sheeran, ovo je Repeat It. Uživaj! Stay.

0: I Jason Derulo se okušuje u žanru reggaetona sa Melody i DJ Goom. Mi Chico smo odslušali u 10.23. Dobar dan.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.

K-pop i to korejski Kecaj i Animal. U eteru otvorenog dobrodošli u predzadnji dan ljetne sezone 2026. Da, 29. i 23. nam starta jesen, pa me zanimalo što ove nedelje radite, kako provodite kraj ljetne sezone. Vidim da ima ljudi koji bicikliraju, ima ljudi koji planinare, šeću, svakakim fizičkim aktivnostima se bave. Definitivno, iako samo kao Igor kuhate i radite si nekakvu klopu i ništa drugo produktivno danas nećete raditi, i to je sasvim dosta za jednu nedelju. Sve to pozdravljamo i sve to pojačavamo s mjuzom koja ide i dalje. Nico Santos, All Time High pred nama. Uživaj!

0: Serb, Chainsmokers i Ink, Addicted, odslušali smo za kraj prvog poluvremena ove nedelje. Bez brige, neću vas ostaviti same, ostanete uz dobro društvo s Janom u ostatku ove nedelje uz Otvoreni, a mi se opet slušamo nekad idućeg vikenda. Ljudi, uživajte i lagodan nadolazeći radni tjedan vam želim. Obratite pozornost na Otvoreni, posebno od srijede nadalje, jer kao što sam rekao, lova se može zaraditi, a posao kojim ga možeš zaraditi stvarno nije težak. Bok!
1: Povratak na fakultet zaslužuje najbolju tehnologiju. Zato su u Harvey Normanu odabrani televizori, mobiteli, laptopi i gadgeti sniženi do odličnih 29%. Do 21. rujna. Harvey Norman.
2: Alo.
3: 8.
2: Izvaleta.
4: Ne. Samo je jedan ispravan način javljanja na telefon. Otvoreni. Show me the... Mi zovemo, a ti se javiš na pravi način i osvajaš 250 eura u Sparu, a možda i više. Kako se prijaviti i svi ostali detalji, klik na Otvoreni.hr.
1: Otvoreni, show me the money uz Spar. Najljepše je kupovati povoljno i kvalitetno i pritom još i ušparati. Kada su odlične akcije i kvalitetni proizvodi na jednom mjestu, svakodnevna kupnja postaje jednostavnija, a vaš novčanik zadovoljniji.

Glazbeni test otvorenog. 5 minuta zabave za hitove po tvom guštu. Klikni na otvoreni.hr, ispuni anketu i možda baš ti osvojiš Select Box adrenalinski doživljaj. Yes, baby. Otvoren.

glazbeni test otvorenog. 5 minuta zabave za hitove po tvom guštu. Klikni na otvoreni.hr, ispuni anketu i možda baš ti osvojiš Select Box adrenalinski doživljaj. Yes, baby!

0: nije svaki dan za Oskara. I to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ervine.
2: Elvine.
3: Bok Ervin.
4: Herman.
5: Da znam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
6: Poslije podne uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Kuhinju i uređaje iz snova potraži u Harvey Normanu uz cijene po svom ukusu. Perilice, sušilice i hladnjaci sniženi su do 38%, a kuhinje po mjeri do čak 64%. Velike uštede ususret jeseni čekaju te u Harvey Normanu.

glazbeni test otvorenog. 5 minuta zabave za hitove po tvom guštu. Klikni na otvoreni HR, ispuni anketu i možda baš ti osvojiš Select Box adrenalinski doživljaj. Yes, baby!

glazbeni test otvorenog. 5 minuta zabave za hitove po tvom guštu. Klikni na otvoreni HR, ispuni anketu i možda baš ti osvojiš Select Box adrenalinski doživljaj. Yes, baby!

0: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ervina.
0: Elvine.
2: Bok Ervin.
3: Herman.
4: Nazvam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
5: Poslije podne uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Urediti dnevni ili spavaću u Harvey Normanu ne moraš birati. Odabrane garniture snižene su do čak 55%, a setovi kreveta i madraci do 54%. Velike uštede ususret jeseni potraži u Harvey Normanu.